srce smije se kad si kraj mene. Grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog...

na svoj san život trošija, sve san dane bacija, sve je bilo pasija. Zlatnom strilom posrit srca ljubav se dogodila, da me liči, prave riči, sve si mi pogodila.

Zato sreću ko sanja, jesan je zaslužija. Po života ne valjan, drugo pola kriv sam sam. Onda nebo kaže dosta, spusti vilu od gori i baš stigne

ti opet iz početka. Kažeš s njim je bila greška, s njim je bila greška tvoja, a s tobom je moja.

tišina ko sidro veže mrak u meni polako kopni strah. Ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje